noastră cui esi in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Per nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Deus, orope misericordiae tui adiuti, et peccatos simus semper liberi, et omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in